الحمد لله رب العالمين. به وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مبام نيش مبام بو ديدي بو تيكانو أنفوتي فوكا أنفوتي فو زوتو أنسلم إلا بنا إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subsanu ñinen da shi da shi addu'a be bebe ne fama yati kun kuma me number ka sangawa ko ko an bane me ka sangawa su shirin gwatincina mun kullu fina barka ni me fime fama ya yangoni loye dundi ngoni tikarika ni me fime ya kishi ngoni i halaka dika ni me fime ya kishi ngoni ishiriti dika nyof meri ya kishi neka kishi ya bekuna ya fama ngofo kare ngofo nyimofu meri maksono kare lafya nyimofu meri lafya neshiri fama ya nimbam neshimbam beko wakana nyuma sobu la lafya bulabu mumbu dagadosu mbemu wa uru sutuntumu mbemu siku doktor bu sutuntumu tohu kare yesu shefu me kuni ayuri babunye na ufa tuntun bungu na ufa yitoni bungu na ufa fuye yitoni oi minye fume nime fume magulafia yesu kubwa ulafia nani na uwekanya nani lafia ni nye fume ya kifamea lafia ni nye fume ya kifamea wallahi dikikeba ununa la lafia na la tana lafye na la ma hotan shi wallahi wara yi dike kire ko kwati to nyef me me lafya ni me a hunan kun lafya ni me tana lafya na a hurun ba tan shi ya do yin da shi ne yin shira jeke bila barka lina lafa nyef me famea iran ye zuriya kere sangawa eni lari nishimba buke leo bubuna sanga kaya ni anguruwa anguru zuni ili jura